Другарска тема да се живот и като претиерим се нежна сила, ер за тебе, любови моя, нежна сте едина истина. Дали ще видим да си основима сретна, ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše lijepo uživo vidjeti san, ljubav